na ma uzi on tea zango mono uzi ate uzi ya wese uzi ya wese akwadana ane papa man uzi ya we uya we uya we na uzi eh eh ane de wanya fabuzu.

baby a enkonfo ntimi nka omo nsem se ebinu mu ekwa manie mu a omo ntimi nka nkyere bi kwa hwe binu mu e de besere wonom ti ohye ne kukuo mu na ojai esu esu